0: Oh, na wo nye dwuma pɛ no mpa na bɛma no pɛ sɛ wo nye bɛma mo handan mfiɛ mienu obetwa danka obetwa la obetwa wota bɛ wɔ sɛ wo bɔ akɔma obeyi sika ma nkora kɔ sukuu wɔ nye ma sena mo sika wɔhu sɛ ne esitie no enti yɛbɛsrɛ yɛ mmaa no saa deɛ no ɛwɔ ha papa biribi kakra yɛnkaa sɛ biribi dindin biaa
1: kakra bi obetumi
0: wɔpɛ bi a bɛtumi de asi kwan ho de nsuo bi kura no a at least na ɔtwe biara wobɛtumi de atɔ pad baako wobɛtumi atɔ sambɔtɔ baako na mma mmarima no nso bɛde ne ka bi nyɛ den ɛmmra fam kɔdi ma agye nsɛ obi wɔ hɔnom ɔbɛba koraa no sɛ ne kura ma no hwee a bi koraa no a wɔahu biribi bɔne ato no ɛwɔ sɛ ɔba no ɔde ne nkuru ni hɔ ne ne kuru no de no ɛba o sika nti ɔbɛba no ne nkyɛ sɛ bɛma no bɛba a ɔno bɛyi sika bɛ no bɛba no ne bɛsiesie
1: awie
0: bɛsɛ nka wotumi kɔba dandan so a wobɛtwɛn sɛ wokum fi baabi wobɛfiri no mmra nti ɛsrɛ yɛ maa no saa deɛ ne deɛ wɔ ha paa nti deɛ maame no ka no yɛ nokore ɔno yɛma no aduane a ɔde menni menti nni di ɛne meka no bia ni hɔ bɛtena wi ase ɔbɛka sɛ medeɛ menti nni di bra yɛayɛ bɛhwehwɛ ma yɛadeɛ no wɔ hɔ ɛbɛ wɔ duru sɛ nyɛ adeɛ bi aduane no a yɛ noa no awura wo pɛ ne wo mpɛ
1: wobɛsisa no
0: yes ne ɛne wo ntena ase because sɛ bi so a meka sɛ mebi ne yɛ kan wonkɔ wo ma nta to twi na meme baba makɔma so woabɛkyɛre ne wobɛdidiɛ wohu sɛ saa nneɛma no nyinaa mfa saa nsɛ ne bao nti woanyɛ nnipa bi a ɔbɛte wɔ aseɛ pa ɔno wode abufuo no deɛ ɔno pɛ no yɛ dɛn no na ɔbɛnoa ma ɔne ɔde sɛ wɔnni ɔno mfa ho yɛbɛsrɛ yɛ nyina yɛyɛ a yɛkeka yɛ ho yɛmmoa sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya yɛakɔ no aduane ma menka ne saa na yɛtumi ayɛ dɛn adi
1: ankɔfa haw bi
0: ankɔfa haw bi ammra koraa no
1: yɛdase
0: ɛnte saa a ɛmaa ba no waati ne koraa bɛyɛ ketewa
1: hello
2: hello
1: bacha good morning
2: bacha good morning
1: mpatwa ho yɛ deɛ
2: nyame adom wɔ kɔ na mo so yɛ
1: nyame adom yɛ ho yɛ paa na mpatwa wo din ne babi ɔkasa firi o
2: mpatwa medin de tahiro mɛkasa firi drɔbo
1: ok mpatwa yɛtie wa anɔpa yi
2: dase mehyia wo ne wakyerɛfoɔ nyinaa
1: ɛho mu dase
2: na mekyia madam no so
1: ok
2: medaba sɛ ne nkyerɛkyerɛ mu mpatwa wo ayi mebisa kakra sɛ ɔba anyim a bɔsoma dodoɔ sɛn na ɔbɛnya na ɔne no kunu bɛyɛ dɛ bɛnhyia wɔ mpam biom
1: ok ɛno sɛ ɛyɛ paɛyɛ wayɛ adeɛ
2: yɛnti a mebisa no menim ɔbaa bi a ɛyi ɔne no kunu nyim a bɔsoma mmiɛnsa na ɔse ɔne no kunu nhyia biom
1: kɔpen sɛ ɔbɛwo anoɛdene patwɛ ayi sister gye woabɛkyerɛ mu sesie sister gye ɔyɛ ayi paa yɔnga wobɛkyerɛ mu sesie sister gye wampatwɛ yɔnkwai
3: anɔkwasɛm ne sɛ sɛ nyame yɛ ado no asa wofa afu wokɔ ayaresabea na dɔctor firi wo medwife hɔ na sɛ haw biaa ni hu sɛ bɛsi wono woka ne nhyiamudi a ɛni kwan sɛ wode kame wo
1: kuwode kame no
3: ate sɛ bi abaa no haw bi wɔ hɔ bi a mogyatuo kakra bi berɛ ɔ na wobɛhyia anaa ɔte yaw a ɛboro so ni kwan sɛ ɔte nti sɛ haw biaa saa ne ɔne dɔctor nka biribiaa deɛ a ɛho hia paa saa nokora ɛbɛnya kora nka da no a ɛbɛka wo nokora nka wotumi nya bi koraa ɛbɛba nka
1: ɛbɛboaɛanoɛdene da no a ɛbɛka wo noa saa da noa
3: haw biaa ni ho a na sɛ wobɛtumi a
1: daadi yi de sɛ ano edi no laasawa
0: wɔhu sɛ
1: laasawa
0: ɛwɔ mu paa sɛ ɔhaw biara nni hɔnom a nti yɛyɛ a sɛ ne yɛhwɛ no yɛhwɛ nyɛnsan no akora no ɛna maame no ɛne ma mmiɛnsa nti akora no ɔhaw biara nni hɔ nyɛnsan no ankasa no ɔhaw biara nni hɔ sɛ mɛka sɛ ɔbɛbi wɔ na wode ano mmerɛ nti sɛ saa baa no ɔsan nyam na asan ne wokɔ dadeda a ɛbɛsɛ abia ma nyensɛn no abɛsi no ɛno wɔ hɔ ɛna yɛwɔ deɛ ɔnyensɛn akora ne nya nna ayie nti wɔ sɛ mogya nketenkete bi ahyɛ aseɛ
1: dwuma
0: nyensɛn no pɛ sɛ sɛe no no nti ɔkɔyɛ gidigidi bi a nyensɛn no bɛsɛe nti se wo ba na ye ka chene se bibia ye fine how be any ho eno ye ba ko na ye se nyin se ni apa no ho ye
1: okay
0: na ye di wonu bi ye ma me no
1: okay
0: na wote se ya na bebe nye enye bo apa ye de ti ni se wo nyin se ni face a e ya papa o ho yira yira o ho mi nsi so asa se o de asa uru do ubi e wa no ande so aye ma ubi e wa no awo fi wo hu se sa state nti ma me no no ni hu edi nti wo se de wa poma o ni e ma de baba bi no no enye ho ne na dwene da no hu bi e chire no wo hu se ni esi se nti bi o no wo de ahom ti nti u di ba o de ahom ti e kwa ba sa na asa na ko yi o hu se ni de o de na no na aka se se but e ya ko ko wa tu hu se ni hu edi ti bi o no ma o twa first 3 months ni wi a ana fo na na bibia asia baba tu no ma
1: okay
0: afi de no hu ye eh kasa
1: yeah
0: obo ma akwan aha
1: okay
0: nti sente sa na ahwe na ba no obi so an ho betime adi sa akwa bento de bewo eno so ho obi be be yi na yeyi na na otwene ko no wa beche ni asande na ba santu wa woni twi ase oba yi ni ho edi ni ma anche da anya yi nti awon de mesa na wa ye fo mi oni e fast nga ka aka mai eno obi kwa ho no me ba na sa mre na eh akoko re kaso ni obane na no nti ase o nya ya chire ni mawo nse brebe bire gunu eh akokoro
1: eni omo a omo fira kwanti omba a omo be kwa na omo yire num anyemirie ya e ma na omo hu di o
0: aha
1: eh ya omo hu di because se uchu o chire de e sister ayi e chire mu di ase last hour kura no
0: oh last hour na de
1: se
0: wo betimi
1: a esa no edi ni
0: onye wura bo sumi nku na ne ma yin ade da ye di a ya no atai de tente o be fa ne sa fa dru prince ada kura kura e bua e ma ne ta mu fa
1: mo ye pa hello
2: hello minia
1: bajo good morning
2: sam morning
1: no bajo apume
2: na na de ma yo
1: e de nyam nyase bajo udiri babio kese fra no pai
2: kwacha ona bo sambre manya bikesu
1: okay ona bo mpatu yiti wano pai
2: nyachia ona otie fo nyana inya nmso omoye nseche ewe ni dasoi
1: okay nyamishira wo
2: ni boma bato nmso papa bi bisa question
1: mhm
2: ene giri sa okula host ni kula wani gi ho pa aye very important aye very important pa aya kuna ma ye kan san so no ba fa yin so ni tene ya sa bi ma ki ejo da mwase se bibia mo ba mampe na na ni fu apa mo fu die so ba chechire
1: okay
2: e fa ye ni en ba sa ki sa no e fa ma hu da mwase se ni da so fo mo ma cha kwa ni na le fi fu ba cheche mo fu die so
1: yo
2: ye je ni ya ni na a ki fu so tin ki na en fre mo mo ba so da mwase
1: ye je da si honorable ye chia onu ku mfu nyina
2: yo
1: bye bye you know me young queen na
0: e ti ehwa nsenche ni bi daadi e ma ehun se akwa no ho menye no se ka ye fun die no
1: yeah
0: na awon so so die no so ho ya wa akwa na wi bo so gba ni nsu akwa na ye nwi ni pa bi ehun se mo je die fusa no wo mu a de o so ho ye
1: yes ho ye shi yeah
0: aha bo so akwa na ye nwi o da ho ti ni onke ka no nga akwa ya wono so so hunso ya ototo ne nsa nya na na chese e wo se ekan e ho pa na ye ma no fra na
1: okay
0: nche ni ni binu na madam flow e kana ko obi bai e kwa na e fo mu nsu ma no e ho hia ye mpa
1: okay
0: sem fra ma no si ma ba ko na nu ba bi e wo se du a sa part of adwen no e be se e se ya e ye reversible ya ni fie ni yi ti bo hunso bi wo no ma na no betwa nso sa bi so ono ma otifo wa kafo ontimi nanti bi ma me no janu hoko ba bi a obekọ ni so ba ba me bi o janu ho anu
1: anoti
0: wa be ya de so a abeda wo ma me no o so so enti ne kunu enna fo ne kunu na wa o di adanse so ba onyi ni nko nko senti enzu nko ye nzu bi e de no be nzu ba ya na ho ni sa di ni fi ana bi so ho a ne de ne ya na enuru sa nto adwe na sey ono ne de ne sey adisiana anka wo sey ebia oye omfie num ade aye we se wo se nka akura mfie num ye no ono no da so akura mfie mi no ade adwene ntimi ene ni ni ni nko
1: sa
0: adwene aka che ni padwa na enyi
1: okay
0: wo se ne ono ne de ni sitie no ene obi nso wo ha sa bi e mo mo hu ba bi ti nko ako
1: okay
0: wo hu sa se ne sa ne na ne na ya ko ako sa bi no ko achia aye style bi iku are nsa ko a ha nti anya o munyi na ne de obi tin ye complete bi so de e be ka te vegetative state on de kura o ti no answer at ni no da o ntin gasa
1: on so shows ah
0: oh shows ah
1: wow
0: nti sa ankura ni na ne ye from a at a point o mo ntin ye nya ma na nkwa dwini
1: okay
0: na de sa ha o ni na e de
1: apa
0: de aba nti ano pe yesre ma ye ntwe ma boni bi sa anye de
1: emma
0: na e ya so be brabo so me de ye kan yo no ho ti no wo ye sei nya wo pe kura na wo ye de wo di nya wo pe se wo nya di so kura bi kura wo nya
1: nya
0: ya re hu se nwi
1: wow ko ni di di bi si wa yemre na yemra ni sa 1 minute pe nti ba cho do di bi twa to anu no won
0: a inti masre atie fuo ne ye papa no mse yesre omo ni die kwanso bibi sa ba enya botre ye manese fuo no ai won kura mu won hwe nkura no
1: yuke
0: e ya botre e bisa na yetia se wo ha hai wo pe so ye bibia ma ba no e ho to no na ya na eh sabi nga ha mane wo su tinu ye nkamfra wo de ma ye nye de ibetimi
1: okay
0: akura bi wo da mframa so ye ma na oxygen obi ti nbe bo de te yini ma ye yini fi su de ya nka ye yini ye yina ma wo ntin fa ni no gate akura ni fi mo ti yini ma e na ye ye bi mu ha nu sai se me ma no wo control ba nkura no nti obi kura wo no ma ya de de ni papa no de obeka ade ne ha ma me ni ntin nka
1: e ase mu
0: wo hu se ni esitie no nti ye be sere ba no sa e ya botre anya esie wi ntia mfa mpa ibo ntai de nurse fo no ye nachi medical account bibia sia bisaye ibenya ntubo asie doctor nurse yu ye no be kasa so nwie gboko chense be ese na yi akwa na ma na yi akwa na ma oni mare ho se bebre so yi nkwa na ma be mbe kwa bibi o den be ba na atene kwa na na se mfufuru
1: ye
0: oh na sande na ba
1: e asemu
0: o so ntin kan chense fa no ko
1: Ah, my sister, young boy.
3: So for bonding in Madame Porsche, I can
1: okay.
3: Mom, why? Nice, you're
1: more
3: because Eddie Kaka said, I'll be a bear from dear no cray. Munti, I owe her say,
1: okay.
3: Until how be a bar, Mamma Fanton, if you because better as physian, and ya the papa I will say, Ubu two busmium couldn't welcome to her, Ubinia, and no as resource. Eh, ya pa. Ti ebe ebesre mo asem mo mo hum modin se bibia asambutu na montem aba na ehye mo bosa bibia mbeba no yesusu apuna bi amamo ebe ya fam de bibia se abofra no obetime nya nkwa na onya pumudin papa
1: ne michel bacho
0: bacho ye wie no no nse na yesye ne ma bibri yesa ti fo se ben fade ya kan emfra nya adwuma nse bebre na yesye an se ye famu nchichemu na yebetimi ehu se about 30% ana 40 kura no eye asana mamefo no esafie no ene de sa complications we nyina eba enti yesro mo se se na ya chere mama mate asese awo mere duro no eni twitam na mum ewo kunu ho enti se ohaw bia na wanyensen ne ho na wanyensen ne ye kama yesro mo afi we yesi etu asana ase
1: okay
0: sana maya ya kane kasa ya kasa bebrebe ina more than 40% in age na sana ya sana so ina ya mankura no ehu chiro mu eti ma ishira die no wife force eti ma nsuo ni guma me abofra ne babra ne mere nso ye no enti atiefo ya pemfo ye ma amenu so ye nyuan kuma na mo afa afuru wo fi ni esre mu mo ntete ha ban bi amu emre no so be ma no ne nnyim ye ma no kwan no no kwon nche na
1: Ni sinya. Mira mkoka ya honorable si. Mwenye jimu yo. Honorable beba bia ni jimu. Eh, honorable people be an energy home.
0: Uncle Hana and Boy in an into Asanas.
1: Okay.
0: Nay into better Swedish and Swiss. Emu German South.
1: Okay. And I mean Shamu. Tifu, the Munyanas is and the Munya Quina Eden, Etienne, Yon Comodia, De Bremo, and Opey, and they be dim Comofa, Anian Senu, say Obanima, Quang will be see a Faso, a Kurani bar, a Sisin, ah, Uncle Fa problem, and I say how be an Eden, Emfa M. Yedin, Emfa Mereno, Timini Saint Mary's Hospital, a nurses from Woho, and your mammy coordinator Bagopa Woho, a baby dim Como Efa home. Me sure say, yes, she had. Pa edia fri ti bibia ebape ibitu medicantent tempa na yakoho yakoye but mema no omisi ya munyambutre se opese obanyinze na opese ukoho a nyambutre fri akrokro ye ye na akrokro be bosumi miensan nan echi no aha problem bi ani wa obitimi atukwan no ai mana ye fefefe si problem wo ho dia na onya butere na ye maami num so nkura na omanyi nsen ewufi no momusi ya sanu muntwa so na momani entwimen mema na se hospital na momani nchechere na untimi emfa nyeden emone ho ban se biya bibia beden ekufi emema no so ya ye nya butere na adwuma ne de ya ye de ya ye de nti ya ye nya butere ye maami ba ko si se bosumi nkuru no kura no okwa e o chance se ye de manu
0: three times a day
1: ndine almost 3 times a day. The 3 times a day na ye da wunyi na si aha na ye di usi ye ko adum akofa adum kase bonus na edi abro nyame ye aduma next week obesane ati yenka next week so be topic fufuro edi aba ntinyame nyira obibia na onka obibia ho yakra baba.